0: Canal FM,
1: Canal FM, c'est magique.
2: Amaba yeswe mahoy agbamana vuna mama ima ubo ba yeswe mahoy agbamana vuna mama ima ubo. Anamadon kungu yo yesu wanam chila nyara kamali magwani u nebe magwani ba akpe ayata maba yeswe mahoy agbamana vuna mama ima ubo ba yeswe mahoy agbamana vuna mama ima ubo. Ododio. Nahu.